نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری و ورزشی لرادیوی عنکاوه گویویز دبن لسر فریکونسی 97.7.

بخیر بین بو انویست اکسپو 2026 گورترین پیشانگی نیو دولتی بو برهناری خانو برا لسر آستی عراق و کردستان بو سال حوتم به همه هنگی حکومتی هرمی کردستان و دستی و برهنان لهشت تایان زی منجی نو لپیشانگی نیو دولتی هولیر بر رو دا چد لم پیشانگی دا گوره کمپانیا نیو دولتی و بیانی کن و زیادر لسیسو پنجا کمپانیا نو خویی و نیو دولتی بشداری تعداد کن و نویترین پروژه پیشگوتوکانی بواری و برهنانی خانو برو کمپانیاکانی اندازیاری تعداد نمایش دکرین ام هلا زیرین لدست خود مده بشدار بلا گورترین روداوی سال.

بخير بين بو انفست اكسبو 2026 گورترین پیشانگای نیو دولتی بو برهنانی خانوبره لسر آستی عراق و کردستان بو سال حوتم به همه هنگی حکومتی هرمی کردستان و دستی و برهنان لا 8 تا 11 مانگی نو لپیشانگای نیو دولتی هولیر بره و دچد لم پیشانگای دا گوره کمپانیا نیو دولتی و بیانیکان و زیاتر ل 350 کمپانیای نوخویی و نیو دولتی بشداری تعداده کن و نیوترین پروژه پیشگوتوکانی بواری و برهنانی خانوبره و کمپانیاکانی اندازیاری تعداد نمایش دکرین ام هلا زیرین لدست خود مده بشدار بلا گورترین روداوی سال.

0: بخير بين بو انفست اكسبو 2026 گورترین پیشانگای نیو دولتی بو برهناری خانوبرا لسر آستی عراق و کردستان بو سال حوتم به همه هنگی حکومتی هرمی کردستان و دستی و برهنان لا 8 تا 11 مانگی نو لپیشانگای نیو دولتی هولیر بره و دچد لم پیشانگای دا گوره کمپانیا نیو دولتی و بیانیکان و زیاتر لسیاسو پنجا کمپانیا نوخوی و نیو دولتی بشداری تیدادکن و نویترین پروژه پیشگوتوکانی بواری و برهنانی خانوبرا و کمپانیاکانی اندازیاری تیدا نمایش دکرین ام هلا زرین لدست خود مده بشدار بلا گورترین روداوی سال
1: على شرفات الأمل تجول بأفكارها هي أحلى من كل المدن ترتدي وشاحها الأبيض تتنقل بين أزقة الذكريات تجوب شوارع الحنين يطول شوقها لفجر جديد عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي

بخیر بین بو انویست اکسپو 2026 گورترین پیشانگی نو دولتی بو برهناری خانوبره لسر استی عراق و کردستان با سال حوتم به همه هنگی حکومتی هرمی کردستان و دستی و برهنان لهشت تایان زی منجی نو لپیشانگی نو دولتی هولیر بره و دچد لم پیشانگی دا گوره کمپانیا نو دولتی و بیانیکن و زیادر لسیسو پنجا کمپانیا نو خویی و نو دولتی بشداری تیداده کن و نویترین پروژه پیشگوتوکانی بواری و برهنانی خانوبره و کمپانیاکانی اندازیاری تیدا نمایش دکرین ام هلا زیرین لدست خود مده بشدار بلا گورترین روداوی سال.